0: You're listening to Hope Radio Angel 3, THWH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。

大プレイハウスの清めがなされるのなら、ましてや永遠の御霊によって汚れのない完全な生贄としてご自身を神に捧げられたキリストの血は、なおさらあなた方の良心を死んだ行いから清め生ける神に仕えるようにするのではないか。ここで注目してほしいのは、良心という言葉だ。聖書の中でこの言葉に、下線を引いてほしい。重要なのは、彼が私たちの良心を死んだ行いから清めたいと願っているということだ。良心とは、つまゆかんや恥、不安の記憶のことだ。悪いことをすると気分が悪くなるだろう。それが良心の呵責だ。悪いことをして、お前は悪い人間だという声が聞こえるとき、それは非難だ。悪いことをしたときは悪いと感じるべきだ。悪いことをしても悪いと感じず、それを正当化しようとしたり、なぜ悪いことをしたのか言い訳をしようとしたりしているなら、それは良心の呵責ではない。しかし、神に許しを求めてもなお、自分が悪い人間だと感じ続けるなら、それは非難だ。神はこう言っている。イエスが牛耳架にかかって死んでくださった、そのチャッターが注がれるとき、神は私たちの良心を清めてくださるのだ。私はポルノに縛れている人々とこのことについて話す。私たちが生きるこの議題には、ポルノに縛れている人があまりにも多い。教会で口にすべきではない。話題にしてはならない。教会でこのことについて話すべきだ。血がどのようにして私たちの良心を清めるか、つまり主が願を焼き払ってくださるということについて話すべきだ。昔のことを覚えている人はどれくらいいるだろうか。そう、昔のことだ。24ロルのフィルムを買ってカメラに詰めていたものだ。他にも覚えている人はいるか？休暇中など、1週間中写真を撮り続け、それからとんでもないことをしなければならなかった。フィルムを取り出して、現像所へ送りに3週間も他人を信頼して待たなければならなかった。そして、帰ってくる写真が自分の親指でも足でも砂でも、ただの白い線香でもないことを願ったものだ。そういう写真たくさんあっただろう。これなんだ？ってやって。それに現像という作業が必要だと信じなければならなかった。写真を得るためにはフィルムを現像しなければならないのだ。それは私たちが人生で経験するプロセスと同じで、神様が私たちを成長させてくださるのだ。神様は焼き付けたいと願っておられる。ネガと呼ばれていたあの小さなフィルム、型を覚えている人はどれくらいいるだろうか。残っていたフィルムの小さな切れは羽ネガと呼ばれていて、もし望めば、そのネガを持っていって、将来またそこから写真を現像してもらうこともできた。私は念を取りすぎてるだろうか。みんな、この話を本か何かで読んだことはあるか。私が何を言ってるかわかるか。よし、もしオンラインでこれを見てるなら、正直なところ、写真を撮れるスマホなんてまだなかった時代のことだ。それほど昔の話ではない。しかし、ここで神が語っていること、つまり、地。この地について学ぶことは極めて重要だ。その血は死んだ行いから私たちの良心を清めてくれるのだ。罪の行いはすべて死んだ行いなのだ。罪は死へと導く。そうだろう。罪の報酬は死だが、神の賜物は永遠の命だ。だから今日私はこのことにすごく興奮したんだ。彼がポルノのネガを燃やせるってことだ。というのも、こういうことが起こるからだ。人間、特に男性以降はそうできている。礼拝の席にいて、クリスチャンとして手を挙げていても、過去の罪や罪悪感、恥といったもののフラッシュバックに襲われることがある。それは神から来るものではない。神を礼拝している最中に、そんなイメージが頭に浮かぶなら、それは聖霊から来るものではない。それは自分の肉からのものか、敵からのものか、そして大抵は自分の良心からのものだ。私たちは、良心にそれが刻み込まれているように、TS 作られている。しかし、主は、ご自身の血を注ぐことによって、私たちの良心を死んだ行いから清めてくださる。素晴らしいことではないか。主がそうしてくださるのだ。私たちは、過去や人生全体で犯した行いによる恥や罪悪感を抱えながら、生きる必要はない。私たちは、解放されるのだ。
御子によって解放されたものは

0: 誠に自由であると書かれているコリントの信徒への手紙に、ガラテヤ書17節には、誰でもキリストにあるなら、その人は新しい被造物であるとある。そうだろう。ギリシャ語で新しい被造物という言葉は、買って見たことのないものを意味する。私たちはキリストにある新しい被造物であり、古いものは過ぎ去り、見よ、すべてのものが新しくなったのだ。だから私は人生の中で時々その聖句を読み、こう思う。私に何が足りないのか、私たちに足りないのは立ち返ることだ。ここで RTF が役立つのだが、立ち返ってこういうのだ。よし、キリストにある自分のアイデンティティを学ばなければならない。だがその血が本当に何を意味するのかを理解しなければならない。私が入ってきた頃、古参の人たちは皆あることをしていた。私も今日までそれを続けている。彼らは血を訴えるのだ。私はイエスの血を訴えるんだ。人々と接していると、まあただイエスの血を訴えればいいんだよと言われる。私はイエスの血を訴える。すると人々はそれはどういう意味と聞く。訴えるは法律用語で、私の主張はこれで終わりだという意味だ。私たちが血を打ち耐えるというとき、例えば過去の何事かについて、両親から思いが浮かんだとして、自分の心の上にイエスの血を打ち耐えるというなら、それはイエスの血に基づいて主張を終えるという意味だ。これは法的な用語であり、天の法廷の前に立ち、イエスの血に基づいて主張を終えるといい、それで終わりだということだ。旧約聖書において、主が戸口に塗られた血を見たとき、死の天使はそこを取り過ぎた。そうだろう。つまり、主が血を見るとき、主が求めているのはそれなのだ。主が求めているのは血なのだ。神は全地において、数種類の人々しか見ておられない。それは人種や部族、言語、国籍の問題ではない。キリストにあるか、キリストにないかという問題なのだ。神が人を見るのはキリストにあるかキリストにないかのどちらかだけだ。もしキリストにないなら、あなたの罪は依然としてあなたを死へと引き戻そうとしている。しかしもしキリストにあるなら、あなたは自由なのだ。みんなついてきているか？アーメン。そして再びヘブライ人への手紙だが、これを読み進めていけば、目にはいるのはただ血だけだ。なぜなら、血の契約を理解することが重要だからだ。私たちは血によって神と結ばれている。私たちはキリストと結んだ契約によってキリストの花嫁なのだ。それでは第10章に進もう。ヘブライ人への手紙第10章11節に進みたい。私の本ではたった1ページだ。皆さんの本ではどうかわからないが、ヘブライ人への手紙だ。10章、10セット、11セットだ。そして、ここでもこの要点が強く強調されている。実は、日曜日に説教したイエスが、私の物語の主人公であるというメッセージが、今も頭からは慣れないんだ。ここにあるすべての場所にそれが見て取れるが、ヘブライ人への手紙10章、11章にはこう、書かれている。すべての祭司は毎日奉仕に立ち、決して罪を取りに毒くことのできない同じ生贄を繰り返し捧げている。だからこそ私は教会に問いながら育った。イエスの絵に色を塗って育った。この話は以前もしたことがあるが、私はイエスを知らなかったのだ。そしてただ毎週毎週毎週それを繰り返したところでクリスチャンになれるわけではないだろう。マクドナルドに行くからといってビッグマックになれるわけではないのと同じだ、同じことだ。教会に行くだけではクリスチャンにはなれない。教会に頼うことは、教会でクリスチャンであること、キリストの体の一部であることの一部だ。しかし、彼は、これは無意味だったという、そして彼はこういう、私はこれが大好きだ。私はここから一つのメッセージを得た。しかしこの人について、私は説教したい。この人、 イエスは十字架上で罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、永遠に神の右の座についたのだ。そして背の時以来、敵たちがご足の台となるのを待っておられる。なぜならたった一つの捧げ物、たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにされたからだ。たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにされたのだ。清められるという言葉は分け隔てられるという意味だ。毎日神と共に歩む中で、あなたは過去からますます分け隔てられていく。あなたは清められているのだ。祈るたびにあなたは聖別されている。御言葉を読むたびにあなたは聖別されている。正しい選択をするたびにあなたは聖別されている。イエスに従うことを選ぶたびにあなたは毎日聖別されている。あなたはますますますますますますその生活から遠ざかっていく。さて、何年もの間神に仕えてきた後、自分が勝手のあの人とはもう全く違う人間になっていると実感できる人はどれくらいいるだろうか。同意する人はどれくらいいるだろうか。例えば自分が場の用心棒だったなんて今となってはあり得ないと思うようなものだ。いや、まるであの生活から遥か遠くは慣れた場所にいるようだ。なぜならただ一つの行い、血を流すことを成し遂げた味方によって私は性別されているからだ。だからこそ私たちはあの歌を歌うのだ。血には力があると、本当に血には力があるのだ。
1: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH Palau.
3: Welcome once again to God is in the Music. I'm Scott Rempert. We are continuing our series on eternity this week, and we have got a great song for you. I used to play this every Good Friday at He's Alive Radio. That's the only time I played it, because basically it is such a heavy song, and it's an amazing song. It's from 1989. It's from a band that called themselves The Violet Burning. This is The Killing.